0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.34, studio Białoruskie Radia Wnet, przy mikrofonie Paweł Bobołowicz z Użhorodu, Adam Czerpak w Warszawie realizuje nasz program, a w Wilnie jest Ola Siemaszko, przynajmniej mam taką nadzieję, szum w słuchawkach podpowiada, że Ola się już połączyła. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy w studiu białoruskim. Nasze ostatnie rozmowy skończyły się gdzieś tam w okolicach remontu u twojego sąsiada. Dzisiaj słyszę lekki szum, ale to raczej nie jest żaden młot, wiertarka. Twój sąsiad remont już skończył, nie będzie przeszkadzać w audycji?
2: Jeszcze nie wiem. Moim zdaniem jeszcze nie skończył tego remontu, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak trochę spokojnie.
1: Wiemy na pewno, że za tydzień Oli państwo nie usłyszycie, bo nawet Ola Siemaszko czasami jedzie na urlop w przyszłym tygodniu. Ja poprowadzę studio białoruskie bez Oli, ale myślę, że też sobie dam radę. A teraz już wiadomości z Białorusi.
2: Віце-міністр справ внешніх і адміністрації Чеслав Мрочик уважає, що поврут Анджея Почебута на Білорусь в'яжеться з дужим ризиком. Єдночесно підкреслює, що шанує децизія білого в'язня політичного і дзіні каже. Як зазначив польське владзе, надаль бендом броніць інтересів поляків на Білорусі. Анджей Почебут застав в 23-му року сказаний на Білорусі на 8 лет колонії карний. В квітні того року застав увольнений в рамах вимяни. Дзіні каже, отримав білоруський паспорт ораз запевнення, що бензі могл врутіць на Білорусь. Почобут велікротні заповядав, що за межа врутіть до краю в вжесню, аби 13 вжесня взьонць удял в з'їзді зв'язку поляків на Білорусі. Чеслав Мрочик в розмові на антені РМФФМ звернув увагу, що по повроті на Білорусь Почобут надаль бензі наражений на ризико поновного ув'язнення. Шанує його особиста децизія, натомість з пункту відзення реляції з режимом білоруським, то є, то бензі ситуація для Польщі трудніша, бо режим білоруський бензі мог знову розгривати справи пана Анджея Почобута. В такому сенсі, що нам очевістя, так як до тої пори, бензі залежала, би пан Почобут був безпечний, повідомив віце-міністр справ внешніх і адміністрації. Обиватель Білорусі є подейживаний у зліценні акції застрашання перед сядзібом литовського продуцента дронів для України. Поінформувала о тим телевізія ЛНК Павлу Йонча на своє жрюдло. До інциденту дійшло 27 серпня в Вільні. Перед сядзібом фірми RCI Europe постановлено кілька вінців погребових ораз з'єнче шефа фірми Томаса Мілашаускаса з чорним встончком. Акція нагривана, а награння наступна розповчихняна в медіах сполічностьових і на телеграмі. Поліція затримала виконавця і вщинила постępування приготувавче. Литовське народове центрум зажадзання кризисового уважає, що була та цільова акція застрашання. Видлук центрум подобний схемат відповідає методам, стосуваним через російські служби спеціально в Європі, які використовуємо посередників і вірбуємо виконавців за винагородженням. Немаль в тим самим часі подобна акція з вінцями погребовими мала місце перед сядібом фірми Зброньйової в Чехах. Литовські служби справдзаєм, чи оба інциденти сон з особом пов'язане. Александр Лукашенко заапельовал до России, Хин и Индии о вшеставении инициатив на жеч взмоцнения Шанхайской организации вспупрацы. Освячу уже от найвеньших паньств шов, очекуясь конкретных делань на жеч кшталтования свята. Веду к негу таких инициатив наразе бракуя, а организация может стратить час и повтужить лёс ОНЗ. Лукашенко поведел о тим 1 вжесня подчас щиту шов в Бишкеку и на спотканию формуле ШОВ Плюс. Білоруський політик зазначив, що членкові організації веля мовим о ролі ШОВ, єднак самі декларація юж не вистача. Як кольвек równoprawnymi byśmy tutaj nie byli, uznajemy przecież, że mamy trzy najpotężniejsze państwa. Chińska Republika Ludowa, Indie i Federacja Rosyjska. To potężne pod względem gospodarczym i zasobów państwa nuklearne. Oczekujemy przede wszystkim inicjatywy z ich strony. Tej inicjatywy na razie niestety nie ma, podkreślił Łukaszenко. Była спеціальна справодавчиня ОНЗ до справ ситуації прав чоловіка на Білорусі Анаїс Марін об'єднала становиська шефової діалу жичництва Фундації «Партизанка», яка уділила помоці правній білоруським емігрантам політичним. На новому становиску Марін бенде займовується охороном прав і інтересів білорусінів, в тим особ мішкаюнцих в Польщі. Марін повніла функція спеціальної справодавчині ОНЗ до справ прав чоловіка на Білорусі в літах 18-24. Моніторувала нарушення прав чоловіка ОРС учасничила в розвіянню міжнародних механізмів відповідальності за репресії по кризі політичним в 20-му року. От 15-го року мешка і працює в Варшаві. 31 серпня Марін вспільно з Ханном Мацієвським з Фундації «Партизанка» представила рапорт аналітичний дотичонці ситуації білоруських іммігрантів в Польщі. Авторки звертаємо увагу, що репресійна політика Мінська в полученню з заощенням процедур адміністраційних в Польщі ставя велю білорусіну в ситуації непевності правної. 1 вересня Марін опублікувала рівніш на лама газети «Виборчий» артикул затитулованы «Польска не вижуться білорусінов». Звертила в ньому увагу на проблеми, з которыми межася в Польщі навіть добре з інтегрувані білорусські мігранти, підкреслюючи одночасно їх вклад в польським господаркам. Функціонарюши Центрального бюро антикорупційного зачимали двох інформатиків, ктуже пшез велю лят спопрацевали з телевізієм «Білсат». Поінформувала о тим була директорка стації Агнешка Ромашевська. Зачимання маєм зв'язок зі слідством дотичонцем услуг інформатичних, свячених на жеч телевізії. Справа є зв'язана з завідомінням, зложеним пшез ТФЛП в ліквідації. Слідство дотиче подейжання виставлення фікційних фактур на лончном квоту около 5 мільйонів злотих за услуги інформатичні, які ведлук слідчих в речевістості не застали виконані. Було керівництво Білсату отжуться те зажути. Ромашевська уважа за відомлення за безпідставне і скритикувала спосіб зачимання інформатиків. Була директорка Білсату звертила рівніш увагу, що в літах 2020-2026 на Білорусі до в'язень і колоній карних трафіло цунамні 20 осіб, зв'язаних з телевізією Білсат. Є зданням діяння польських органів в обід збилих співпрацівників Білсат могам зостаць використовані пшес білоруском пропаганда. І то була остатня відомость в нашим білоруском сервісі.
1: А відомості приготувала і представила Ола Сімашко.
0: Новини у НЕТ.
2: І по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка Льва Новольського.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.47, Studio Białoruskie Radia Wnet. Mówiłaś dzisiaj, Olu, o Andrzeju Poczobucie, o jego decyzji i chęci powrotu na Białoruś. Mówiłaś o reakcji przedstawicieli polskich władz. A jaka atmosfera panuje na Białorusi przed ewentualnym powrotem Andrzeja? Jak reagują propagandyści, władze? Czy są takie reakcje?
3: No tak, chyba zaczniemy od najnowszych wypowiedzi Andrzeja Poczobuta na spotkaniu z dyplomatami. O tym napisała gazeta Wyborcza. I według Poczobuta sytuacja praw człowieka na Białorusi w ciągu ostatnich 6 lat gwałtownie się pogorszyła. Krajowie pozostało zaledwie 5 minut, zanim stanie się totalitarnym. I w ciągu tych 5 minut działalność Związku Polaków jest ograniczona. Związek Polaków przetrwał, ponieważ znaczna liczba jego członków zdecydowała się pozostać mimo represji i aresztowań. I według Poczobuta białoruscy Polacy nie boją się represji i prześladowań i nie podali się, a władze zostały zmuszone do zmiany stosunku do Związku Polaków. I dzięki odwadze tych, którzy pozostali, Związek Polaków na Białorusi nadal działa i dlatego muszą tam pojechać. Musimy przedłużyć te 5 minut przed totalitaryzmem do 6, a może nawet 8, to właśnie powiedział Andrzej Poczobut. Jak już wspomniałam, strona polska rozumie ryzyka związane z jego powrotem do Białorusi, ale z drugiej strony szanuje jego decyzję. Jakie gwarancje ma Poczobut od białoruskich władz, to jedyna gwarancja, to gwarancja powrotu do Białorusi, choć białoruska propaganda już apeluje, by go nie wpuszczać do kraju. A Pelten wysuwa obecnie takie... Białoruski propagandysta Azarionak, który reprezentuje radykalne antypolskie stanowiska w białoruskiej propagandzie i kwestionuje on wizytę Poczobuta na Białoruś przed Dniem Jedności Narodowej, czyli przed 17 września. To dzień, w którym wojska radzieckie zaatakowali Polskę, w wyniku czego zachodnia Białoruś, będąca częścią Polski, została przyłączona do sowieckiej Białorusi. I oczywiście, że ten dzień 17 września w białoruskiej propagandowej przestrzeni to dzień po prostu antypolskiej propagandy. I przyjazd Poczobuta z pewnością mógłby zrujnować obchody tego święta w białoruskiej propagandzie, wśród tych zwolenników białoruskiego reżimu, ale jak dotąd są to jedyne takie wypowiedzi propagandystów na temat Poczobuta i jasne jest, że decyzja nie zostanie podjęta przez Azarionka, a zostanie podjęta w takich gabinetach najwyższych przez Łukaszenka i jego administrację. Nie padły jeszcze żadne oświadczenia, oficjalne oświadczenia na ten temat, ale nieoficjalne pojawiła się w przestrzeni publicznej Anna Konopacka. Kilku słów o tym, kim ona jest. To ona nie jest przedstawicielką pewnego rodzaju władzy na Białorusi. Можна я назвати представителькою легальної опозиції на Білорусі. Означає теж, вона не має за собою такої жодної сили політичної, але владзи їй не перешкоджає. Критикує всіх на Білорусі, теж рząd білоруський, білоруських депутованих, дипломатів білоруських. Він критикує всіх, опроч Лукашенки. Кедись вона зустала допущена до парламенту білоруського і була депутованою. теж została допущена до Всебілоруського Згромадження Людового, то таке з'їзд партії Лукашенки, і запропонувала там, аби жонт використав, аби влази, так, використали всількі можливі канали контакту за границю, а в тим в квесті американський активно використовується факт, що кревні зенця Трампа, Дональда Трампа, мешкали кедись на Білорусі. Зголосилася на охотника до організації таких контактів, заангажувалася в тій справі, Ілема, які вона сексеси, я не можу оцінити, але подорожувала до Станів Сєдночоних кілька разів і, ну, відать, що не були то такі виїзди туристичні. І якось та особа зачинилася появіть вокруг справи увольнення Анжея Почубута. Наступне реляціонувала свої візити в Варшаві і стала, так мовила, писала в медіах сполічностьових уважних негаціаціях в Польщі. Вчора і поновні написала в медіах сполічностьових, що планує відвідати Варшаві в зв'язку з недавнім значним поправом реляції, звлаща щодо візку бізнесовим. І мовила, що дискусія дотичить евентуальної взаємної виміни отвертого неба між краями. То означає, що Білавія, то білоруська фірма літніча, увольнена зараз від санкцій Станів Сєдночоних, могла би узискати доступ до льотів до Варшави з Мінська, а польський льот мог би узискати доступ до трас до Азії через Білорусь і Росію. Немає ще офіційних освячень ані зі сторони влад білоруських, ані зі сторони влад польських в справі приготувань до привручення безпосередніх полончень льотничих між Мінськом а Варшавом. Не є ясно, хто в окулі проводить такі негоціації і в яким статусі учасніче в таких негоціаціях, в таких можливих негоціаціях Конопатська. Бо припомнім, що льоти між Мінськом і Варшавом зостали вщимани в 2021 року по примусовому ландуванні самоліту РНР в Мінську і пізніших ограниченнях льотничих в Унії Європейських. Єсенням 2021 року Варшава застала теж додана до лісти м'яст, до яких Білавія не могла обслугувати льотів. Теж Конопатська поінформувала, що споткалася з Анжеліком Борис в Гродні і за згодом Анжеліки оголосила розпочинця проєкту взновлення діяльності Зв'язку поляків на Білорусі. В тим самим розкладі Конопатська готова зайнятися справами правними і адміністраційними, а Анжеліка Борис буде займатися справами організаційними. І видаження тематично посвячено тій співпраці відбудеться в Бялому-Стоку того вересня. То значить, що Конопатська в який спосіб є заангажована в діяльність Зв'язку поляків на Білорусі, свободно подорожує між Мінськом і Варшавом, ма доступ до високих рангів білоруських урядників і складає свідчення о взновленні льотів між Білорусом і Польщею. І це найважніше, що публічно декларує така своя місія. І ще поза справом Почубутом, ще маємо такий один повод до іритації для білоруських влад в ході увольнення в'язнів політичних, бо представитель, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі Джон Кол часті мові о увольненню колейної групи в'язнів політичних і так мові навіть у можливих датах, то полова вже сня, і то може бути правда. Бо в тим часі, можливо, є оголошення амністії з оказії Дня єдності народової на Білорусі, в рамках якої люди могли би так зостати звольнені. І досвідчення показує, що увольнення в'язнів політичних, уділення їм допомоги, то завжди така справа, яка білорусинів може з'єднати. Вінс в жесінь може бути дуже трудним місяцем для білоруських влад.
2: No i bardzo ciekawym do obserwacji, jak zwykle, którą oczywiście będziemy prowadzić. To jeszcze mamy kilka minut. Szybkie podsumowanie wizyty Łukaszenki u Putina. 29 sierpnia Łukaszenka i Putin się spotkali. Dużo komentarzy na ten temat, a jaki jest komentarz Olgi Siemaszko?
3: Ну так, Лукашенко вилетів з Мінська в четвертак вечором і вручив в суботу вечором. Так, не подано, чи сторона білоруська, чи сторона російська заініціювала те споткання. Відомо, що Лукашенко заповідав візити перед приїздом директора CIA до Москви. Можливо, що сторона білоруська Лукашенко особисто хотів узискати інформацію о тим, що було умовляно під час тієї візити американіна до Москви. А Мінськ, очевидно, хотів би так довідатися о планах Москви на пришлость, аби не було воно для нього заскоченням. З іншої сторони, опубліковано такий незвиклий вивід з Келлогом. А для тих, хто ж не пам'ятає, то був представник Станів на Україні. І в тому вивіді Келлог вияснив, для чого американці сон заінтересовані Лукашенком в 2025 року. І повідомив, що використовували його як такий додатковий канал комунікації з Путіним. То значить, що Лукашенко, як би так повідомити, ма достемп до тіла Путіна, а значить, теж може так особисто приказувати йому інформацію. І то така дуже важна річ для американців, бо як дотонт є ще не відомо, чи шеф CIA мав споткання з Путіним, чи ні. І, очевидно, американці могли б використати Лукашенка і тим разом в тій справі. Повім так, що не було таких велю комунікатів на той темат. Росія в окулі заповідала то, як споткання неофіціальне, дуже мовіона там у російсько-білоруських стосунках, ніц не мовіона о якісь там справах міжнародових.
2: Jak to bywa z wizytami Łukaszenki, nie wszystko jest takie jednoznaczne i proste, ale oczywiście my będziemy obserwować. Będzie obserwować Olga Siemaszko, która dzisiejszy program od strony merytorycznej przygotowała. Adam Czerpak w Warszawie nasz program zrealizował. Paweł Bobołowicz w Użgorodzie chwilę miał okazję program poprowadzić. Zapraszamy na następne wydanie Studia Białoruskiego już za tydzień i oczywiście za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości, a my mówimy do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie.